0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Èmi ọmọyin náà ni o, jọ̀lí jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ́ Maggi chicken flavour sí. Ó yá ẹsí pẹ́ẹ̀lì celery.
2: SELARIE. Salary.
1: Bọ̀dá mi, ẹsì fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary. Ó yá lópin ìgbìyànjú ẹsí pẹ́ẹ̀lì turmeric.
3: TURMERIC. Turmeric.
1: Ẹ káre, pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
4: Ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti atalẹ̀ pupa. Olùyípadà ayọ̀.
5: Flash FM 105.5.

0: ilé iṣẹ́ Naija Right ló ṣe wọ́n jáde o.
1: Naija Right Cassisil tó táwọn yọjú.
2: Cassisil sílẹ̀ tí ilé iṣẹ́ Naija Right fi mọ ẹ̀rọ ayé òde òní gbé jáde.

0: And because LG cares beyond products, eligible customers can access free malaria insurance upon purchase of an air conditioner from Fuani Showroom or any authorized dealer store nationwide.
1: Gbogbo ọ̀nà nílé tí ti fi ń fani mọ́ra láràárọ̀. Kọ́ọ̀bù kan, bóoni kan, lásìkò kan náà.
2: Ọ̀rẹ́ mi, tó o bá mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lánàá.
3: Ìwọ náà kojúmọ́.
2: Mo gbàgbé ni, má bínú ọ̀rẹ́ mi. Tí ìlò ṣáájú gbogbo ọ̀rọ̀.
3: O dà náà, sọ ká gbọ́.
2: Àbí.
1: Pẹ̀lú Lipton tea, ìlọ́wọ́rọ́ rẹ̀ ṣe ju bó ṣe wà nínú kọ́ọ̀bù lọ. Ó ń fa àyànsán mọ́ra. Lipton tea, ó wà fún ìṣọ̀kan.
4: Across Nigeria, children are doing extraordinary things. From saving lives to solving real problems in their communities, young heroes are making a difference. The Indomie Heroes Awards recognizes Nigerian children aged 0 to 16 years whose courageous actions have made a real impact in their homes, schools, or communities. Do you know a young hero in your school, neighborhood, or family who has shown physical, social, or intellectual bravery? Now is the time to shine a light on them. Visit www.heroesofnigeria.com and submit their story today. Indomie Heroes Awards 18th edition, celebrating Nigeria's unsung heroes.
5: Olólùfẹ́ mi, ṣó dájú pé odi ojú rẹ tán?
6: Ìyàlẹ́nu wo lèyí, bó ló ń gbé mi lọ?
5: Àti débẹ̀ báyìí o, ó yá sí ojú rẹ.
6: Kí ló dé tí a fi wà ní ilé ìtajà Sun King?
5: Nítorí pé Sun King ń ta àwọn smartphone tó dára jùlọ lórí ètò sanwó díẹ̀díẹ̀ tó rọrùn jù. Bóyá Samsung, Tecno tàbí Infinix, o lè ra èyíkéyìí tó o bá fẹ́ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìyẹn ni mo ṣe gbé wá síbí o láti yan èyí tó fẹ́. Má ṣàlàyé o, èmi ní sanwó rẹ̀.
7: Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni, ra smartphone délé tí o ti ń lára rẹ̀ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ètò pay as you go ti Sun King. Wọlé sí ilé ìtajà Sun King èyíkéyìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tàbí kí o bá Ava sọ̀rọ̀ lórí 0817-946-6478 láti gba tirẹ̀. Má gbàgbé o, òfin àti májẹ̀mú wà. Sun King, jẹ̀gbádùn náà gbà ló dé.
8: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sí ìpele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
9: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: make you see your doctor.
1: Kí ló ń sun okó ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sí ìpele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: kú sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dàbí titun.
1: Wà á mi.
0: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
1: yìí. Hypo kẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.